0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatlik radio anglovchilar, bu sahifamizda nima uchun ko'zga kirib ketgan narsani qo'l bilan o'g'lashqa bo'lmaydi degan mazmun haqida bo'ldi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan sog'lomlikka oddiy harakati ko'zga chang to'zan, qum donachilari yoki kichik hasharatlar kirib qolganda qo'l bilan o'g'lamaslik. Oldi bilan ko'zni yumib, ko'z yishini yiqitish yoki pokiz suv bilan yenik chayqash kerak. Yol manganda shamol chiqib ko'zingizga tuyuqsiz qum kirib ketsa, sizning tunji inkasingiz qo'lingiz bilan o'g'lashmi? Bu harakatni hamma odam degida qiladi. Lekin u dal eng xatarli harakat hisoblanadi. Ko'z almasining sirtqi yuzida bir qavat suzuk mungiz parda bo'lib, nepiz ham ojiz. Qum donachilari qapoq bilan mungiz pardaning orasiga qisilib turadi. Siz har qadam o'g'lasangiz, qum donachilari mungiz pardada jarohat qoldiradi. Yenik bo'lganda mungiz parda ishpetiliya sürülüp yarlanıp köz qızırıp şiş nurdan qorquş görülüdü. Neç gün yaş aqıdı. Eğir bolğanda qum danıçıları müngüz pärdigi kirip ketidi. Şoňa doktornun mikroskopta yeňni bilen elip etişigi togry kelidi. Qoldaki bakteriyalarnyň közge kirip ketip birektirgiçi pärdi yallugy, hatta müngüz pärdi yallugyny keltirip çykyradyganlygyny demeýli goýaýly. Yat narsa ko'zga kirib ketganda ko'z o'zi qo'g'dash mexanizmini qo'zg'itib, ko'p miqdorda yosh oqquzib, yat narsani ko'z yeshi bilan yiqitib chiqaradi. Sizning qiladiganingiz uning yordam qilish. O'g'lash orqali uningga qashli qilish emas. Avval ko'zni yumib, ko'z almasini aylantiraylik. Ko'z yeshi tabiiy hosil bo'lsin. Ko'p sondagi kichik chang to'zonlar ko'z yishig'i ag'ishib ko'z chaniqiga oqidi. Qog'oz bilan yenik surtib atsak bo'ladi. Agar ko'z yishida chiqib ketmasa, bir dast pokiza sovuq suvga yuzingizni chilab, suda bir necha qitim ko'zingizni chimildatib, suv oqimidan foydalanib yot narsani chiqarib yeting. Agar yanini bo'lmasa yoki ko'z qarchiqiga yot narsa patirlib qalsa, paxta pelküş bilen, yeğni bilen tartmay, derhal doktorxananın köz bölümüge berin. Bugün esiñizde bolsun, közüñizge bir närse kirip ketse, közüñizni yumup yaş aqquzuñ. Uwulmañ, elip etmen demeñ. Yaş arqılıq çıqmasa, doktorxanağa berin.

0: ijro qilish, nazorat qilish talabini qattiq amaliylashtirib, issiqlik bilan ta'minlash o'lchamiga yetmaslik, tuzitishni amaliylashtirmaslik, mulozimat joyida bo'lmaslik qatorliq masalalarni tuzitishga keskin haydakchilik qilib, issiqlik bilan ta'minlash korxonalarini asosiy gavda mas'uliyatini chingitish va puxtalashga majburlaymiz.
1: Stansimiz muxbirlari Wang Li, Liu Zhe xabar qildi. Tarbag'atay viloyatlik ma'muriy mahkama Jongo xalqaro davlat xalqigan shirkatlarni ilgiri surish jamiyati birlikda bosh bo'lib o'tkazgan 2026-yillik Shenjang Tarbag'atay Baxtu munbari tunugun boshlandi. Bu qatimgi munbarda echish, yug'urish, o'rtaq foyda elish, Osiyo Yevropa ejvitish yangi yo'lini barpo qilish bosh tema qilinib, davlat ichi va Qozog'iston, Rossiya qatorliq davlatlardan kelgan 300 dan ortiq kishi qatnashishga jalb qilindi. Maxsus temliq söhbət yığını özgəcə kəsiblər körgəzmə rayonu şəkildə Tarbag'atay vilayətinin qandaq qılıb Jongo Qazaqstan çegira alqığan 3-ci tömür yol qurulışını fürsət bilib yol iqtisadının kəsib iqtisadığı qarab tip özgərtib dərəcəsini östürəşigə həqiqi türtki bolğanlığı çoğqura muhakimə qılındı. Munbar mazgilida Tarbag'atay viloyati ham Shinjang Tarbag'atay nuqtalik echish echvitish sinoq rayoni Qozog'istondagi ko'plagan nohiya darajalik hukumatlar bilan yangi material chegara alqigan sayohatchilik avtomobil zapchaslarini qurashtirib eksport qilish qatorliq jihatlarini o'z ichiga olgan ko'p turda mablag' selish hamkorlik turlarini imzo oldi. Jongo xalqaro davlat alqigan shirkatlarni ilgiri surish jamiyatining mas'uli Zhang Jianjun muxbirga mundaq dedi. Yangi energiya kasb zanjiri, chegara alqigan soda, yezgilik qo'shimcha mahsulotlarini inchikib pishiqlash qatorliq sohalardagi amaliy hamkorlikqa yanami turtki bo'lamiz. Jongo Qozog'iston savdo sanoat rahbarlari iqtisod yig'iniga tayyorlik ko'rib, davlat alqigan texmi ko'p shirkat va kasb boyligini Tarbag'atayga mujassamlab, Jongo O'rta Osiyo iqtisodiy hamkorligini ilgiri suramiz. Xayin Shinjang Pan Texnika Chaklik Shirkiti asosliqi sanoat transporti hamda yezgilik o'simlik asrash odamsiz ushqusini ishlab chiqarish, yasash, setish bilan shug'ullanadi. Shirkatning muavin bosh direktori Li Yanjang shirkatning munbar orqali Rossiyadagi bir korxona bilan dastlabki hamkorlik muddaonomasi hosil qilganligini tanishtirib mundaq dedi. Saudiyar chaqirish shaklida Tarbag'atay nuqtalik echish, echvitish sinoq rayoniga makallashib, sinoq rayonida O'rta Osiyodagi 5 davlat va Rossiyaga yuzlandik. 9-oyning oxiridan 10-oyning 5-igacha to'liq avtomatik ishlab chiqarish liniyamizni Tarbag'atay sinoq rayonimizga makallashtiramiz. Rossiya savdo kollektivining kelishim imzolash muddaosi kuchlikkan. Ular bizning odamsiz ushqu, yezgilik o'simlik asrash ushqurimizga intayin qiziqib qoldi. Shenjang Tarbag'atay nuqtalik echish, echvitish sinoq rayoni partiya xizmati komitetining muavin shujisi, boshqurish komitetining mudiri Fan Xiaopeng mundaq dedi. Munbarga Jongo Qozog'iston ikki davlatning asha oborot boshlamchi korxonalarini taklif qilib, tamojnidan o'tishni qulaylashtirish, Tömir yol portida tekşürüş endisi, növetç poizlarını gruplarga ayırış, mal menbesini yığış, tarıqtış qatarlıq cahatlardaki siyasetlerini noktalıq muhakime kıldıq. Munbar supsinin kötürüş ixtidari, tamujnidin ötküzüş əvzəliki, əşya obrot tənərxi əvzəlikidən paydalanıp, Jongo Avropa növetç poizi, çigra alqıgan yük transporti, xalqara əşya obrot karxallarını Tarbag'atayga toplanışqa jalıp qılıp, Shimoliy Shinjangdagi g'arbiy qism chegara olqigan asha obrot yig'ish tarqitish markazi barpo qilib, o'z joyida pishiqlash, bajdan xoli pishiqlash, chegara olqigan soda, ta'minlash zanjiri asha obrotini zo'r kuch bilan taraqqiy qildirib, chegaradan o'tishgina bo'ladiki turib qolmaydi, obrot qilish qilib bo'ladiki qimmati oshmaydi deydigan an'anaviy yo'l andisini uzil kesil o'zgartib, rayon o'rni afzalligi, yo'l afzalligini haqiqiy kasb afzalligi, iqtisodiy afzallikka aylantiramiz.
0: Stansimiz xabari. Bargul Santanxu vokzaldan muvaffaqiyatli yo'lga chiqqan Shenjangning ko'mirini Xebeyga to'shdiki 10 ming tonnlik tunji maxsus poyezd yaqinida Xebey port guruhi Tangshan portiga o'ngishlik yetib bordi. Buning bilan Qumuldagi Shenjangning ko'mir

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamaqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamaqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamaq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamaq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashchi bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Yorqin ism. Hurmatlik radio anglovchilar, bu sahifimizda ilg'or ma'rif ideyasi va o'qitish usulini Qizilsu oblastiga elib kelgan Jangsudan kelgan muallimlar bilan tanishimiz. Pomir egizligida turkum-turkumlab Jangsudan kelib Shinjonga yordam berayotgan o'qituvchilar ilg'or ma'rif ideyasi va o'qitish usulini Qizilsu oblastiga elib keldi. Qizilsu oblastidagi o'qituvchi o'quvchilar ularni samimiylik bilan Jangsudan kelgan muallimlar deb atadi.
1: Hozir Qizilsu oblastlik tajriba o'tir maktabida Jangsudan Shinjonga yordam berishga kelgan o'qituvchilarning shu joydagi o'qituvchilar bilan birlikda dars o'tishi doimlik holatga aylandi. Shinjonga yordam berishga kelgan o'qituvchilar Jangsuning pishib yetilgan darsxona andisi, dars tayyorlash usuli, topshiriq loyihalash tajribalarini bu joyning o'g'inish ahvoli bilan birlashtirib, ochiq dars, maxsus temliq leksiyani qanot yaydirdi. Hamda ustoz shogird yordam berish, yetaklash orqali yosh o'qituvchilarni o'sib yetilishga yetakladi. Qizilsu oblastlik tajriba o'tir maktabining o'qituvchisi Lomin mundaq dedi. Shinjonga yordam berishga kelgan o'qituvchilar yepyangi o'qitish qarshi elib keldi. Ilgari men o'quvchilarni qadimki she'rlarni o'g'inishga yetaklaganda jumlama jumla tarjima qilib, yodlab, yodqa yozdirdim. Lekin ular menga she'rni rasmga aylantirib sizish xizmatxonasi loyihalashni o'g'itib, o'quvchilarni she'r ma'nosini sizish, o'rinlashga yetaklab bolalarga eng mos keladigan usulni tepishimga yordam qildi.
0: Yaxshi tajribalar orqali texnik ko'p maktablarga ta'sir ko'rsatish uchun 2020-yil Jangsu o'lkasining Qizilsu oblastiga nishonlik yordam berish oldingi sap qo'mondonlik shtabi Qizilsu oblastlik ma'rif idorasi bilan birlashib Jangsuluk o'qituvchilar xizmat punkti qurib Jangsu Qizilsu o'qitish ittifoqi qatorliq turlarni barpo qilib ikki joydagilarning o'qitish boyligidan o'rtaq bahraman bo'lishiga turtki bo'ldi. Bugungi kunda xizmat punktining punkt nuqtasi 14 ga yetdi. Punktga kirgan Jangsuluk o'qituvchi jami 600 dan oshdi. Bir maktab bir punkt nuqtasi bo'lish, bir muallim bir shogirdga yordam berish, yetaklash ishga oshirilib, ilg'or ma'rif ideyasining Qizilsu oblastida amallashishiga turtki bo'ldi. Jangsu o'lkasining Qizilsu oblastiga nishonlik yordam berish oldingi sap qo'mondonlik shtabi kadrlar ixtisosliklar guruhining muavin boshlig'i Qizilsu oblastlik ma'rif idorasining muavin boshlig'i Peng Huan mundaq dedi. Xizmat punkti supsini sijil kuchlik qurib va uningdan yaxshi foydalanib Jangsu Qizilsu ikki joydagi maktab o'qituvchilarning qo'shmoqlashib ham turtki bo'lishini cho'nqurlashtirib, a'lo sifatlik ma'rif boyligini o'rtaq barpo qilish, o'rtaq bahrlanishga haqiqiy turtki bo'lamiz.
2: Eh, ona vatan, siz mardoni chillab tong quyoshini Сәхәр жимжитықны ойғатқан қызыл қораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа, біздің бәқтлік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программысына аңлышыланы қаршалымыз.

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ata qiladi.
1: Yangi bir kun go'zal turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'ligi zo'r boylik programmasi.

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatlik radio anglovchilar, bu sahifamizda nima uchun ko'zga kirib ketgan narsani qo'l bilan o'ylashga bo'lmaydi degan mazmun haqiqatlar bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan sog'lomlik oddiy harakati ko'zga chang-to'zon, qum donachilari yoki kichik hasharatlar kirib qolganda qo'l bilan o'ylamaslik. Oldi bilan ko'zni yumib, ko'z yishini yiqitish yoki pokiz suv bilan yinik chayqash kerak. Yol manganda shamol chiqib ko'zingizga tuyuqsiz qum kirib ketsa, sizning tunji inkasingiz qo'lingiz bilan uvlashmi? Bu harakatni hamma odam degida qiladi. Lekin u dal eng xatarlik harakat hisoblanadi. Ko'z olmasining sirtqi yuzida bir qavat suzuk mungiz parda bo'lib, nepis ham ojiz. Qum donachilari qapoq bilan mungiz pardaning orasiga qisilib turadi. Siz har qadam o'ylasangiz, qum donachilari mungiz pardada jarohat qoldiradi. Yenik bo'lganda mungiz parda ishpetiliya, surilib yarlanib, ko'z qizirib shish, nurdan qo'rqish ko'riladi. Necha kun yosh oqadi. Eg'ir bo'lganda qum donachilari mungiz pardaga kirib ketadi. Shunga doktorning mikroskopda yig'ni bilan elib etishiga to'g'ri keladi. Qo'ldagi bakteriyalarning ko'zga kirib ketib, biriktirguchi parda yallug'i, hatto mungiz parda yallug'ini keltirib chiqaradiganligini demayli qo'yaylik. Yot narsa ko'zga kirib ketganda, ko'z o'zi qo'g'dash mexanizmini qo'zg'itib, ko'p miqdorda yosh oqizib, yot narsani ko'z yeshi bilan yiqitib chiqaradi. Sizning qiladiganingiz uning yordam qilish. Uvlash orqali uningga kashil qilish emas. Avval ko'zni yumib, ko'z olmasini aylantiraylik. Ko'z yishi tabiiy hosil bo'lsin. Ko'p sondagi kichik chang-to'zonlar ko'z yishiga ag'ishib, ko'z chaniqiga oqadi. Qog'oz bilan yenik surtib atsak bo'ladi. Agar ko'z yishida chiqib ketmasa, bir dos pokiza sovuq suvga yuzingizni chilab, suvda bir necha qitim ko'zingizni chimildatib, suv iqimidan foydalanib yot narsini chiqarib eding. Agar yanini bo'lmasa yoki ko'z qarchiqiga yot narsa patirlib qalsa, paxta palkish bilan yig'ni bilan tortmay, darhol doktorxonaning ko'z bo'limiga bering. Bugun esingizda bo'lsin, ko'zingizga bir narsa kirib ketsa, ko'zingizni yumib, yosh oqizing. Uvlamang. Elvitman deyman. Yosh orqali chiqmasa, doktorxonaga bering.

0: ki ijtimoiy madaniylikning ixcham qartimisi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.
1: Din tashabbus qildi. Momoy qayerga berib, qayerda turishi kerak? Yaqinda Apudum raylik yuqori xalq sot mahkemesi, ili Qazaq Apudum oblastlik shobi mahkemesi yeziladiki o'lik yerdagi uyga varislik qilishga chetishlik majrani muvaffaqiyatlik murassa qildi. Bugungi dilo va qonun sayfimizda bu dilo misolini so'zlab beramiz.
2: Zhang Hui, Zhang Yan, Zhang X bilan burunqi xotini Wang X tuqqan farzand. 1998-yili Zhang X bilan Wang X Qo'rg'as nahiyasidagi ma'lum kentda bir uy solgan. 2008-yili Wang X o'lib ketgandan keyin miras bo'linmagan. 2010-yili Zhang X bilan Ma X to'y marosimi o'tkazib, uy tutib turmush kechirgan. 2018-yil 2-oyda tizimlatib to'y qilgan. 2022-yil 1-oyda Zhang X o'lib ketgan, vasiyat qoldirmagan. Zhang Hui bankidan dadasining nomidagi 12 ming yuan amanat pulni ilib ketgan. Ma X'ning boshqa turalg'usi bo'lmag'ashqa izchil yuqorqi uyda turib kelgan. 2026-yil 1-oyning 20-chi kuni Zhang Hui Zhang Yan Qo'rg'as nahiyalik xalq sot mahkamasiga da'vo qilib, deloqi chetishlik qo'ri va uyga varislik qilishni talab qilgan.
1: Qo'rg'as nahiyalik xalq sot mahkamasi 1-chi sotda deloqi chetishlik uyining Zhang X bilan Wang X erxotining o'rtaq mol-mulki ichkanligi, omonat qo'yilgan 12 ming yuanning Zhang X bilan Ma X erxotining o'rtaq mol-mulki ichkanligini tekshirib aniqlandi. Uyni maddi buyum sifatida bo'lgili bo'lmaydiganligini ko'zda tutib, sot mahkamasi uyning qimmati 150 ming yuan bo'ladi. Uy Zhang Hui Zhang Yanning iqtidorligida bo'ladi. Ikkilan Ma X'ga to'lam puli berdi deb bekitdi. Ma X'ning izchil Zhang X'ga tayinib turmush kechirib atganligi, uning ustiga kesal ishkanligini o'ylashib, mirosni bo'lganda muvofiq ko'proq bo'lish. Shuning bilan birga uning o'ltirish huquqiga kafolatlik qilish uchun sot mahkamasi Zhang Hui Zhang Yanning har qaysisiga 30%, Ma X'ga 40% bo'lishni ahvolga qarab bekitdi. Hisoblash orqali Ma X'ga uyga sundirib hisoblangan pul 40 ming yuan, omonat pul 8400 yuan bo'ldi.
2: 4-oyning 15-chi kuni birinchi sot qilg'uchi sot mahkamasi bunday hukm chiqardi. Uy Zhang Hui Zhang Yanning iqtidorligida bo'ladi. Ma X hayot vaqtida bu uyda o'ltirish huquqidan behrman bo'ladi. Zhang Hui Zhang Yan Ma X'ga uyning bahosi sundirilgan puli 40 ming yuanni to'laydi. Zhang Hui Ma X'ga 8400 yuan omonat pulini beradi.
1: Ma X qoyil bo'lmay 4-oyning 28-chi kuni Apudum raylik yuqori xalq sot mahkamasi ili oblastlik shobi mahkamasiga norozilik arzi sundi. Ili oblastlik shobi mahkamasining 2-chi sot qilganda sotchi ikki tarafni ko'p qatim murassa qilish va kengashishga tashkil edi. Ikki tarafning qarashilishish kayfiyati tadirji pasaydi. Eng oxirida ikki taraf o'z ixtiyorligi bilan tovandikida kelishim hosil qildi. Uy Zhang Hui, Zhang Yanning iqtidorligida bo'ldi. Ma X hayot vaqtida o'ltirish huquqidan bahraman bo'ldi. O'gay farzandlarning yashangan kishi turgan mazgilda uyini setishiga yoki boshqalarni ko'chib kirishga o'rinlashtirishga bo'lmaydi. O'gay farzandlar uyini bahoga sundirib berilgan to'liqlamib to'lam pulini 60 ming yanga o'stirib 3 yilga bo'lib to'laydi. Uning boshqa omonat pul to'liqlamib pulidan 5 ming yan beradi. Kelishimda yana bunday putishildi. Agar uy elinsa, Ma X 35% to'liqlamib pulidan bahraman bo'lib, turmushining yanada sijil iqtisodiy manbasi bo'lishiga haqiqiy kafolatlik qilinadi.
2: Programmaning to'rda ham turitki bo'lish maxsus rayoni ichildi. Agar sizningmi masalan so'raydigan qonun masalalaringiz bo'lsa, slushiting abonechilar terminalini tushirib, programmada ham turitki bo'lib so'z qoldirsangiz bo'ladi. Programmaning texnik ko'p esil mazmunlari slushiting abonechilar terminalida. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda 148-chi tuman ranglik paxtasining qonun yurgizish bo'yicha qo'g'dash aloqa nuqtasi bor bo'ldi degan mazmun diqqatingizga bo'ldi.
0: Yaqinda Bington 8-chi o'tir xalq sud mahkamasi bilan Mosovan Bozer o'zlashtirish rayonlik xalq sud mahkamasi birlashib ta'sis qilgan 148-chi tuman ranglik paxtasi davlat jo'g'rafiyalik belgi mahsulotini qonun yurgizish bo'yicha qo'g'dash aloqa nuqtasining yopiqi Bington 8-chi 148-chi tuman Shiying madaniyat maydonida rasmiy ochildi.
1: Bington 8-chi Shixanzi shahardagi aloqador tarmoqlarning mas'ullari hamda shu joydagi terichilik hamkorlik kooperativi, ranglik kevaz terish ishchi xizmatchilari, yezi egaligiga aloqador tijorat asosiy gavdisi vakillari naq maydonga kelib, yopiq ochiqqa o'rtoq guvoh bo'ldi. Har qaysi taraflar buni fursat bilib, qo'l tutishib, 148-chi tuman ranglik paxtasi davlat jo'g'rafiyalik belgi mahsulotini o'rtoq tuzish mudofaa to'ri barpo qilib, butun zanjirlik jo'g'rafiyalik belgi yetildirish xizmati sistemasini tadrijiy barpo qildi.
0: 148-chi tumanning Jungo ranglik paxta yurti degan go'zal nomi bor. 148-chi tuman ranglik paxtasi davlatning jo'g'rafiyalik belgi mahsuloti bo'lish sifati bilan Bington harbiylar Bozer o'zlashtirish yezi egiligining ko'p yillik taraqqiyot natijalarini mujassamlagan bo'lib, Bington 8-chi Shixanzi shahrining intayin ta'sir kuchga ega yezi egiligidagi oltin xatlik viviskasi hisoblanadi. Hozir ranglik paxta yig'ish, setishning avat mazgilini kutib olish oldida turmoqda. Bu kasb sifatni o'stirib, darajasini yuqori ko'tarishdek oshqushluq mazgilda turmoqda. Garchi navbatda keng ko'lamli huquqi cheklash delillari texi ko'rilmagan bo'lsa-mu, lekin ishlab chiqargan joy nomini soxta ishiltib olish, belgisini tahlil qilib yasash, yomon qarazda donliq markaga esilib olish qatorliq yushirin xavf-xatarlar tadrijiy gavdalandi. Huquqi cheklash qalaymi qanchiligi paydo bo'lgani hamon tarixchi bilan tijorat asosiy gavdasining iqtisodiy foydasiga bevosita ziyon yetkazib qolmay, yana ranglik paxta markasining innovativligiga ziyon yetkazdi.
1: Bu qitim yopiq ochilgan qonun yurgizish bo'yicha qo'g'dash aloqa nuqtasi ranglik paxta kasbining amaliy ehtiyojini chin ko'zlab keng terichchi ishchi xizmatchilari terichchilik hamkorlik kooperativlari ham yezi egaligiga aloqador tijorat asosiy gavdasiga yuzlanib qonunni umumlashtirish tashviqoti huquqni qo'g'dash bo'yicha yetaklash mojarolarni murassa qilish qonunni maslahat berish huquqi cheklash bo'yicha isbot elishga yetakchilik qilish qatorliq bir punkt shaklidagi qonun yurgizish mulozimati bilan ta'minlab jo'g'rafiyalik belgisini ishiltish qiyinlashmaslik huquqi cheklash bo'yicha isbot elishning qiyinlik darajasi zo'r bo'lish setevilish setish to'xtamidagi yoshirin xavf-xatar qatorliq real qiyin masalalarni kuchab hal qilib qonun yurgizish bo'yicha kapolatlik qilishni etiz boshlarigacha bevosita yetkazib jo'g'rafiyalik belgini qo'g'dashdagi eng oxirgi bir kilometrni ravonlashtirishga turtki bo'ldi.
0: Bington 8-chi o'tir xalq sud mahkamasining aloqador mas'uli mundaq bildirdi. 8-chidagi 2 darajali sud mahkamalari jo'g'rafiyalik belgini qonun yurgizish bo'yicha qo'g'dash xizmati tajribalarini sijil xulosalab, tavlab, bilimlik huquqi bo'yicha xalqqa qulaylik mulozamat tadbirlarini a'lolashtirib, darajasini o'stirib, yuqori sifatli qonun yurgizishga tayinib, o'zgacha yezigilik yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarini jonlantirib, Bingtonning yerlik yezigilik markasini yaxshi qo'g'dab, shahar tuan maydonlardagi kasblarning sifatini o'stirib, darajasini oshirishni kuchli qonun yurgizish kapolati bilan ta'minlaydi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish,

Qing Dingshan ko'cha boshqarmasi To'g'ung mahallasi birinchi transport shirkati millatlar ittifoqi cho'ng qo'rusidagi qaynoq turmushni so'zlab beramiz.

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdaralashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurating. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham kartinasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.

0: Yorqin ism. Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda ilg'or ma'rif ideyasi va o'qitish usulini Qizilsu oblastiga olib kelgan Jangsudan kelgan muallimlar bilan tanishimiz. Pomir egizligida turkum-turkumlab Jangsudan kelib Shinjonga yordam berayotgan o'qituvchilar ilg'or ma'rif ideyasi va o'qitish usulini Qizilsu oblastiga olib keldi. Qizilsu oblastidagi o'qituvchi o'quvchilar ularni samimiylik bilan Jangsudan kelgan muallimlar deb atadi.
1: Hozir Qizilsu oblastlik tajriba o'tirib maktabida Jangsudan Shinjonga yordam berishga kelgan o'qituvchilarning shu joydagi o'qituvchilar bilan birlikda dars o'tishi doimlik holatga aylandi. Shinjonga yordam berishga kelgan o'qituvchilar Jangsuning pishib yetilgan darsxona andisi, dars tayyorlash usuli, topshiriq loyihalash tajribalarini bu joyning o'g'inish ahvoli bilan birlashtirib, ochiq dars, maxsus temliq leksiyani qanot yoydirdi. Hamda ustoz shogird yordam berish, yetaklash orqali yosh o'qituvchilarni o'sib yetilishga yetakladi. Qizilsu oblastlik tajriba o'tirish maktabining o'qituvchisi Lomin mundaq dedi. Shinjonga yordam berishga kelgan o'qituvchilar yepyangi o'qitish qarshi elib keldi. Ilgir men o'quvchilarni qadimki she'rlarni o'g'inishga yetaklaganda jumlami jumla tarjima qilib, yodlab, yodqa yozdirdim. Lekin ular menga she'rni rasmga aylantirib, sizish xizmatxonasi loyihalashni o'g'itib, o'quvchilarni she'r ma'nosini sizish, o'rinlashga yetaklab, bolalarga eng mos keladigan usulni topishimga yordam qildi.
0: Yaxshi tajribalar orqali texmi ko'p maktablarga ta'sir ko'rsatish uchun 2020-yil Jangsu o'lkasining Qizilsu oblastiga nishonlik yordam berish oldingi sap qo'mondonlik shtabi Qizilsu oblastlik ma'rif idorasi bilan birlashib Jangsuluk o'qituvchilar xizmat punkti qurib Jangsu Qizilsu o'qitish ittifoqi qatorliq turlarini barpo qilib ikki joydagilarning o'qitish boyligidan

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda 148-chi tuman ranglik paxtasining qonun yurgizish bo'yicha qo'g'dash aloqa nuqtasi bor bo'ldi degan mazmun diqqatingizda bo'ldi.
0: Yaqinda Bington 8-chi o'tir xalq sud mahkamasi bilan Mosovan Bozer o'zlashtirish rayonlik xalq sud mahkamasi birlashib ta'sis qilgan 148-chi tuman ranglik paxtasi davlat jo'g'rafiyalik belgi mahsulotini qonun yurgizish bo'yicha qo'g'dash aloqa nuqtasining yupqi Bington 8-chi 148-chi tuman Shiying madaniyat maydonida rasmiy ochildi.
1: Bington 8-chi Shixanzi shahridagi aloqador tarmoqlarning mas'ullari hamda shu joydagi terichilik hamkorlik kooperativi, ranglik kevaz terish ishchi xizmatchilari, yezi egaligiga aloqador tijorat asosiy gavdasi vakillari naq maydonga kelib, yopiq echiqqa o'rtoq guvoh bo'ldi. Har qaysi taraflar buni fursat bilib, qo'l tutishib, 148-chi tuman ranglik paxtasi davlat jo'g'rafiyalik belgi mahsulotini o'rtoq tuzash mudofaa to'ri barpo qilib, butun zanjirlik jo'g'rafiyalik belgi yetildirish xizmati sistemasini tadrijiy barpo qiladi.
0: 148-chi tumanning Jungo ranglik paxta yurti degan go'zal nomi bor. 148-chi tuman ranglik paxtasi davlatning jo'g'rafiyalik belgi mahsuloti bo'lish sifati bilan Bington harbiylar Bozer o'zlashtirish yezi egiligining ko'p yillik taraqqiyot natijalarini mujassamlagan bo'lib, Bington 8-chi Shexanzi shahrining intayin ta'sir kuchga ega yezi egiligidagi oltin xatlik viviskisi hisoblanadi. Hozir ranglik paxta yig'ish, setishning avat mazgilini kutib olish oldida turmoqda. Bu kasb sifatni o'stirib, darajasini yuqori ko'tarishdek oshqushluq mazgilda turmoqda. Garchi navbatda keng ko'lamli huquqiy cheklash delillari texi ko'rilmagan bo'lsa-mu, lekin ishlab chiqargan joyi nomini soxta ishiltib olish, belgisini tahlid qilib yasash, yomon qarazda donliq markaga esil bilish qatorliq yushirin xavf-xatarlar tadrijiy gavdalandi. Huquqiy cheklash qalay miqanchiligi paydo bo'lgani hamon terixchi bilan

0: Мәктәп ичи сыртыда.
1: Аммави автобус мәктәпкә керде. Бордала шәһәрлек көнгән идарәсе катнаш башкаруч чоң әтәртенең катнаш сакчылары оқуучыларны көрүнмәйдиган даирәдәге хәвеп-хәтәрне сынашкы тәшкилләде. Якында Бордала шәһәрлек көнгән идарәсе катнаш башкаруч чоң әтәртедәге халык сакчылары, сакчы ярдәмчеләре Бордала шәһәрлек 10-нчы отыр мәктәпкә кирип, аммави автобусны мәктәп мәйданында тоқтып, чоң типтәге автомобильләрдәге көрүнмәйдиган даирә Haqiqiy ko'rinishni sinash bo'yicha qatnash bexatarligi leksiyasi so'zlash faoliyatini qanot yoydirib, o'quvchilarni ko'rinmaydigan doiradagi xavf-xatarni bevosita tonish, bexatar yo'l yurish bilimlarini o'rganish imkoniyatiga ega qildi. Faoliyat jarayonida xalq sog'lig'i birlashtirib, qatnash bexatarligi bo'yicha fanni umumlashtirishni qanot yoydirdi. Ammaviy avtobusga birlashtirib, qatnash bexatarligi bo'yicha fanni umumlashtirishni qanot yoydirdi. Ammaviy avtobus eg'ir tipdagi yuk avtomobilining beshi, avtomobil quyrug'i, avtomobilning ikki tarafi, to'rt chaq yoshirinchaligi kuchli bo'lish, xavf-xatarning tasodifiy yuz berishi yuqori bo'lish, hodisa xavfi cho'ng bo'lishdagi alohidliklarni tahlil qilib, o'quvchilarga Piyodalar shopurlar bilan ko'z qarishib tursimi, faqat ko'rinmaydigan doirada tursila, piyodalarning ko'rinmaydigan doiraga kirib qoladiganligini, yanala shopurning ko'rish doirasidan butunlay ayrilib, asalla soqilish hodisasini keltirib chiqardiganligini tushundirdi. Tantarbiya maydonida xalq saqchilari ommaviy avtobusni haqiqiy ko'rinishlik o'qitish quroli qilib, butun maktabdagi 200 dan ortiq o'quvchini turkumga bo'lib, avtomobil ko'rinmaydigan doirada turishga tashkilladi. Yana bir qism o'quvchilarni shopur ko'rish nuqtasini sinashga taklif qilib, cho'ng tipdagi avtomobil shopurlarining ko'rish sezimi qora o'ngkurini haqiqiy his qildirdi. Haqiqiy ko'rinishni sinash oxirlashgandan keyin xalq saqchilari, saqchi yordamchilari kundalik yo'l yurish bexatarlik mezonini ratlab, o'quvchilarga cho'ng tipdagi avtomobillardan yiroq turishdagi bexatarlik muhim nuqtalarini qayta-qayta ta'kidlab, ko'pchilikka avtomobilning oldidan to'g'risiga kesib o'tmaslikni, avtomobilning kaynada turmaslikni yoki avtomobilga yaqin turib ma'maslikni Shunaqla cho'ng tipdagi avtomobillarning yanada

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatlik radio anglovchilar, bu sahifamizda nima uchun ko'zga kirib ketgan narsani qo'l bilan o'g'lashqa bo'lmaydi degan mazmun haqiqatlar bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan sog'lomlik oddiy harakati ko'zga chang to'zan qum donachilari yoki kichik hasharatlar kirib qolganda qo'l bilan o'g'lamaslik. Oldi bilan ko'zni yumib, ko'z yishini yiqitish yoki pokiz suv bilan yinik chayqash kerak. Yo'l manganda shamol chiqib ko'zingizga tuyuqsiz qum kirib ketsa, sizning tunji inkasingiz qo'lingiz bilan o'g'lashmi? Bu harakatni hamma odam degidek qiladi. Lekin u dal eng xatarlik harakat hisoblanadi. Ko'z almasining sirtqi yuzida

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

ilki yazda dehqonlarga aloqador uchurlar sayfimizda dehqonlarni amaliy nabdan bahraman qilish shahar yezlarining yig'in iste'molini ilgari surish 2026 yillik jungo dehqonlar molusul bayramining o'rlashtirilishi e'lon qilindi qatorli uchurlarni oldimiz radio anglovchilar programmamiz shinjong radio televiziya stansiyasining yangi taratqu slushitin abonchilar terminalda mas qadamda anglatildi hamda har vaqt qaytirib anglagili bo'ldi. Әмді дейқтіңіна программымыздың тәпсілі мәзмолдырды болсын.

0: ümitvar pozisiya, turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun, güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi onlaydigini Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita onlaydigan tan sog'liqqa zo'r boylik programmasi.